Priviazaná loďka kolíše na červených vlnách. Pár slov oblačno nad levisí. Pohodl sa z miesta, ale už som ďaleko. Už tu nie som, dal som si